Uz pauze je to mi natrag i onda pošta opet kroz etere provučena zajedno sa našim muzičkim hit prijedlozima. Pristižu li oni, pristižu, samo ih trpajte. Neka eksplodira ovaj inbox Viber ORV broja 063 422 1.